dina ya wati ya wuda wa ye ye sayi sadu wa nyambi wa hwa ya wawwa di nyakupo ya di wa sida ya di wa nyam ya di wa nyibu diye ya ba mawa wa urati

0: boli pabia tsimetsia sia e tereza yo bota e ridia misoloko e sania woti bimuru paso sania obiasi e ta wudi na sedaka odu fo wudi na yeye so ka ba ri kuli defo
1: mirasi
0: wa yeye resanda e ta wudi na sedako odu fo wudi na yeye so ka ba ri kuli defo wa yeye resanda adu

0: ayanuru nami di awa yebia sire sire bia samina mi
1: nami bo
0: ana me pe onyan kupon wayaho na wa na wa wasari wasari da

Atam se oba mo jaguni na tariye mo keke moja enu etwa besta da subontin ha enu bubu afo na wata wo fi se dia fa etwa o soli jina na maso ne da ni ni yama agupu wa prego no ni samwa ni no ni samwa yakato so Only ni papa ni ba fe o bi sise ni wa ti bi ya sin pati afo bi eni pa mu ye ni pa yi ni toche na ni ni Kristo bi mu wa fa ni wa di ye ni ye san ni wa ni ada fo ni ti encourage wa te se sa wudi wa no ba pa mu aka se Yesu Kristo di mi ewa te na wudi wa kuma ni ba di atum se nyankopon ni nyani ni fe ofu ne dai kuma cewa ku

asna ya nyamide ayayisu ya obadia dia shanyankoponi onyame

Papa, ye kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma huadin sa se. Mini wa wuladi be din kwama. Wuladi ya kura me bo. Ma huadin sa. Se ma bima kwama ni ma bobra vwa tenia. Ej, Yahuwah, Yahuwah.